0: 财经规律隐匿在庞杂数据之中，由宏观政策入手，深度探索，再从行业角度出发，微观解读，纵深把握中国财经大局。中国建设银行中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。
1: 一点关联，塑造时事全貌；二维观测，卫星图像追迹；三维破析，点明真相。来四方时事，阐五洲风云；扭六人，寻事实轨迹；七纵八横，述寰宇变幻。环九霄云外，扫视时代博弈。
0: 一切尽在空间观测。星期五，凤凰卫视中文台。
2: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này nó đói lòng
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이빙시야다사기란다그냥그냥走
0: Lucas 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: tất cả là nhân loạinhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
6: 그냥그만하고도망가
7: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
7: 의심을해서시켜주면확신이된다
2: 딩맨랑말랐대
0: 历经伤痛却依然相信，八月心怀信念，不负热望。
9: 大面积的、大幅度的加征关税，后果非常严重。
10: 俄乌双方的一些核心关切，给它抽取出来。
11: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，
9: 中美之间有机会坐下来进行磋商。
0: 以岭药业新闻今日谈，每天晚上6:30，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视